0: mulinya lya party lino erya mwana erya moyo mtukirivu
1: amina
0: oluganda mbaniza nesanyu mukikola kino ekitukuvu
1: tukuŋŋaanidde awali katonda kitaffe
0: nemayo mukama yesu kristo okwagala kwa katonda n'okusekimu ebya moyo mutuukirivu bibeere namwe mwenna
1: naawe bibeere naawe
0: nakuno olwokusatu bituyamba okwebuulirira kitaffe yozefu omutuukirivu naddala empisa ennungi zetumulabirako naddala mu kukuuma omwana yesu ate ne nnyina nyaffe maria ebirowoozo ebyo nabyo tutambule nabyo ku lunaku luno nga tusaba omukama naffe abijjuze mu bulamu bwaffe katwenenye ensobi zaffe omukama atusaasire tusobole okuweereza obulungi ekitambiro kino weyajja okuyita aboonoonyi ayi mukama saasira
1: ayi mukama saasira
0: weyajja okuwonya abamenyese mu mutima ayi kristu saasira
1: ayi kristu saasira
0: watudde ku gwaddyo gwa paatiri ng'otuwolereza ayi mukama saasira
1: ayi mukama saasira
0: katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo
1: amiina
0: twegayirire ayi katonda gwanunula n'otuwa okubeera abaana bo abeebonanye tunuliza ekisa

0: kamutonereze byennina ayi mukama bikirize
1: bagana mwegeere katonda pati mwinza wabuli kantu asime ekitambiro fena wamu kitumuweereza
0: omukama ekitambiro ekyakisiime akijje emikono gyakitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu neekereziyawo yenna omutukuvu
1: ayi katonda atuwa okusoma obulungi n'eddembe tukwegayiridde tuwe tukugulumize bulungi n'ekirabo kino gwe ow'ekitiibwa ate mu kugabana ku kyamagero kino ekitukuvu tufuuke kimu mu mutima munda ekikusaba nga tuyita mu kristu mukama waffe mukama abeere nammwe
0: nsitula
1: emitima twebaza omukama katonda waffe goma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu tulera mu mutubira n'okulokoka omukama paatiri omutuukirivu katonda omwinza wa buli kantu siwannakufu kwebaza bulijjo na buli wantu atuyita mu yesu kristo omwana wo gweyagala kigambo omwakolera byonna gwatutumira ab'omulokozi omununuzi yava mu lutu okugwamu oyo omutuukirivu omubeerevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe kyayagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalowolo mubayaleka okuzuukira tuba tweyita bani bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga tugamba nti mutuukirivu
2: omukama katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo
1: kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gwensibe obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona ku yeesimbidde n'akwata omugaati neyeebaza n'agumenyamu naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo olw'okubeera mmwe era ebaamala okulya ekyo ekiro nadya ne kaliisa era neyeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna ate ne kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ati teyo oluberera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abanja okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwako nzijukira ekyamagero ekyokukkiriza
0: tulangirira okufaako ayi mukama twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja
1: kale naayi mukama olw'okujukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ekulokoka nga tukwebaza oba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanya wamu jjukira ayi mukama ekezaabo nyenkulungu ensi mugize yenna okwagalana wamu ne leewo paapa waffe ssaabasumba waffe pawulo naawe bonna baakwawulibwa mu busaseedooti ne mu bunaddiini embeera zonna entukuvu jjukira naawe tusabira mu kitambiro kino mu ngeri ey'enjawulo tusabe ne mu budde buno mukama atuwa enkuba ennungi ate obudde obulungi n'omusana bisobole okubaza bye tusiga ate naffe twesiime jjukira ne baganda baffe abebasinga basuubira okuzuukira bakkizi bajje gyekayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafuna bwagirira ekisa mu kufa naffe ne twegeredde tusaasire tusaanye okugabana kulamu obutaggwa okutana okugulumiza wamu ne maliya omubeereva omutuukirivu nyina katonda yozefu omutuukirivu bba batuma abatuukirivu abajulizi baffe ab'ekitiibwa peter clever gutujjukira leero n'abatuukirivu bonna abali okusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo yesu kristu katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristu ono muyita okufuna nafunaamu naye era muyo mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga mukama waffe yatukuutira ebyokutulokola n'okutulagira ekatonda mwena atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
0: erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwa mu nsi
1: nga bwe bikolebwa mu ggulu tuwa emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwe ayi mukama tukwegere tulokole mubi bonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebenkera atali kutabukana kamu nga tulinda okwesema kuba tusuubiza n'amatuka ga mulokozi waffe yesu kristu gweweekitiibwa ayi mukama yesu kristu gwewematuba nti malekedde emirembe wadde emirembe gyange totunuulya bibi byaffe n'amaaso gaze kukkiriza kwa ekereziyawo kirizo kumuwa emirembe nusachimunga kubaya gala kwa angala nola mula emirembe na emirembe
0: amina
1: tembele yomu kamalibere na mwena kusuna
0: na welibere na we
1: naigali seba na emirembe
0: akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi otusasile akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi otuwe emirembe
1: Uno Kristo kaliga ka katonda una jawe bibiensi mwesi mwati dokumbageni ya kaliga
0: ai mukama sigwani debo yingira omwange wabula yogera bogesi kigambo omoyo gwange kunawona
1: miriwa Kristo tukume bitusembula mu butakwa
0: amina